0: Athi kwani zwelezwo i 3 horas hi maput gaza na inyambana isikola lomu inyambana ni mabolo ya usiku, mabolo ya vanhu vahombe zwelezwo chikhati cha ku hi munyika longolok wa ta u change gangoma ya viki wingset legnene
1: u change gangoma ya viki.

0: Hoya hoya mukhiringa fukene.
1: Hawu shinga pa masini kana izwana kana.
0: Izwa.
1: Mina ndza vuka khwasi unijali ka shirinzi la ka madumu la ka hongweni la.
0: Izwana shirinzi.
1: Mina ayena babo uzikombela alisimu ya Luigi makwakwe. Liya ya kungatinyano loku. Muga muzitsanza nyikani va madala.
0: Luigi makwakwa.
1: Mhlungulo va tsale majili ya kungatene. Ndinga kumusana nyikani va madala, ankatula mwe bohaku nyikani va madala mugama hi kuhosha. Aziwa ka zvimugaku mugatsoni. Mungati ndzana mutsika mutsika kwa nyikani va madala. Kani wa ikuma kwala.
0: Ya ndza langutela. Ya kama.
1: Akufuna ku jemuzinga wenda na. Nana lwa zikulu wa mina lwe mukumba lwe.
0: Yezwa.
1: Mwetu mwana vati vara dumtambika na le nyambani za munyika ni simulela. Atau nana lwe Ernesto makwakula. Na manu wa munyingi sana na nana basha gami na kwa leka chancha ili na Ibrahim Shirin. Ko sho dumari ngulu vonke a papo gichile ndinga trazar savangana vonke bakosikazi ya mina kwa la kangama ka shirizi yohle ya kumbani za varungula vo khelele. Mwina vanga na marudu mwekele nza murungu na zumpasili mwekele kere nishu makwaku. Nzi ingi sini. Chikati shinga chitongwana. Alisimula mwena yole ae kine ni ukele lini. Mwina wa madala fukani mwena.
0: Ayo. Chirinze. Nzi langu tako. Ba madala nyikana wa madala lwe mushitsanza kwa ku atitlo kona va itsalisile ku ini la hatita huya manza itiva ilsimule za shota

Sinamakosa kola hanga kwa masha usalana zakoka lisimule ya spectacle na duda zalat dasalani bana kulora la watu simamisa mitiro kama putsuka gazan le ninga mbale abitunze arwindo masini zikuna rufina munda mishina ni ya mulongiso siku 15 ka agosto 2020.

0: Akuzunzeka byishi lebyi xilehele ka mixo wa mugqivela 15 ka agosto lembe 2026 lana mintirho mi taka fambisa xileswi sinkora xi taka majungula ya mixo alaha ya mahlweni hi kuma ni tijungula lavanga hi seziyo ra xi tava ni ndzova ya bayiro 7 horas matimi ya siku 7 horas na 10 minutes ndokadokisano wa leyi nyikitimi ka tiko inkama wa 9 ya ra xi tava ni majungula ya xifundzhana nkulu maputo 9 ya ra xi na 10 minutes nongonoko linya direta inkama 11 ya ra ziva ni journal maputo 12 horas da tava tinhlokomhaka ta journal da tarde hi nkama wa 12 horas na 30 minutes va ni journal da tarde 13 horas vunanga bya mozambique 14 horas majungula ya nhlikani 14 horas na 30 minutes ya tava madambu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miswi 18 horas na nhlavutelo wa majungula 18 horas na 30 minutes ka se umani 19 horas matimu ya siku hi 19 horas na 30 minutes ya tava journal da noit 20 horas vunanga bya ku hambanahambana 20 horas na 30 minutes nkaringana wa nkaringana 21 horas hi tava ni majungula ya vusiku hi nkama wa 21 horas na 30 minutes vunanga bya ku hambanahambana majungula ma ta tlhela ma va kona hi nkama wa 23 horas mintirho va ku zandzeka mugqivela leyi mi fambaka ya tlasa manoit kule xiyenge na ku taka sungula xin'wana xiyenge xa mintirho na xi fambaka ya mpuntsu
1: Radio Msimbika Maputo
0: Ati kwe ni vakuzunzeka nsimbibi lehena itivisa 5 horas.

ikhanelwe nkulu José Makwakwa kuva utile wa tatahi kombisa madzungula ya lunkama madzungula mpela makombaka masungulela ya le xiyenge xa mitirho lexi hi fambaka na xone hi ta yima loko hi vona kusuhi swinene nsimbi ya 9 horas exiyenge lexi xa mitirho tanila hi hlayiki ya kone ku xone hi ta va ni swiyenge swa ku hambanahambana na xiyenge xa nkoka a le mabulu ya ndhokadukisano lowu katsaka switichi swizazu swa le nyingitimi ka tiko Faustinus Dumu na Virginia Mandlat hi ntlawo lowu wu na wena muzondzo mixet ku va kun'we hi kota ku longoloka pfumela ke hi ndlela yalebyi vunanga hi ku losa halaha hi ya mahlweni hi ya kuma nongonoko ni tidzungulela vanga byi xile.

Majungula Yanhlikani e emissor provincial de Maputo, Kuxaya Vitória Sitoe. Primeira-ministra Watiku Jeju, bem-vinda a Levi. A imela mavonela riakuva alinfanelo kuisa machueni kuyantuisa mintiji anfumo ankongometueni wakuyantuisa vutomi javayakitiko. Mujangeli Luia, kukaluta kamune wa makume wa malembe na kulini holodwe nkulu atikweni kuhlengela swinene ka mintirho ya ku kulisa amfumo nkama lowu ku yaka mahlweni hi ku tlakuka a vutirhisi bya switirho swa manguva lawa mhaka yi sindzisaka ku va mfumo wu yangula ku cinca loko leswaku wu tirhela xitshungu hi laha swi fanekelaka ha kone. Bem-vinda Levi a kombisi mazito lawa ya tolo edorobeni bya Maputo ku fambeni ka ntirho wa ku tlangela a ku kaluta ka munhu wa makume malembe atikweni na kulini primeiro ministro hambi ku vumbiwa ka hofisi ya ku seketela mintirho ya Mujangeli Luia. Mfumo u yimela nhlengelo wukulu wa valandzi va ta ntumbuluko ku kuliseni ka makungu hambi ku landzeni ka midokadokisano mayelana ni vumundzuku bya Mozambique. Mavonela lawa ya Matilde Muosha, secretaria de Estado wa ta ntumbuluko ama kombisi kindzeni ka midokadokisano minga kazi mihambiwa atikweni mayelana ni leswi fanekelaka ku yantswisiwa a Mozambique. Vitlhelo byin'wana muzhangeli wa ntlawa u landzaka amabulu lawaya Edson Makwakwa a yimela mavonelo ya leswaku i mfanelo ku nyika lisima ta ntumbuluko ndzeni ka mabulu lawa ma nga kazi ma landziwa atikweni ngopfu ku bekisa amahencela ya ku yangula a swivilelo swa lava va landzaka xiyenge lexiya xa ta mintirho. Ku tlula 30,000 wa matonelada ya mihandzu ya ku hambanahambana hi lawa mabindzuliwiki a xifundzha xa Ili xifundzhankulu Zambezia. Hi kanela hi mihandzu ya ku fana ni malaranja, matanjirina ni maturanja leswi xavisiwiki swinene ku mbanguluwa wa makazikatiko. Na swilitano muzhangeli wa mintirho ya ta cuma ni mintengo a xifundzhankulu Zambezia Augusto Correa a kombisa mavonela ya leswaku i na swi ni lisima ku bekisa nkoponi ya ku tirhisa a mihandzu liya ku bindzula swa ku hambanahambana hambileswi ntsengo wa mihandzu wu kombisaka a ku pumbeka hikwalaho ka ku cinca ka matshamela ya nkama ni swin'wana swivangelo. Na swilitano mintirho liya mi kunguhata a ku tshimisa mintirho ya vubindzuli bya misinya ya ku hambanahambana a ku va ku tlakuxiwa a mabindzu kuminkama lemitaka. Majungula matiko man'wana ya misava ma hi byela leswaku makume mabindzu ya vanhu hi lava luziki vutomi hikwalaho ka ku tsekatseka ka misava hi xiyimo xa 7.7 graus ka xikala xa Richter atikweni bya Indonesia. Mhaka yi humeleli empundzwini wa namuntlha ankingeni wa xihlale xa Mafilori lani ka ha gilikiki ni miti mibindzu ya mfumo. Hikwalaho ka swone ku zhuzheliwi a timbabyi ku swipiritana a ku va ti ya kumeka ku mimbangu ya nkamanyana ya vuzhuzheli swa nga ndlela ya ku tisizhelela. Lawa muyingiseti wa ku zhandzeka vimajungulo ya nhlikani hi Misori Provincial de Maputo zhindzela man'wana hi nkama wa ntoloveto.

0: Mingsetor kurang zakat menitok gemesta kementiri ya rati Mozambiki kata letrana kanta mintlango tista miri mwangula wae gemeta kawana mpela ma karmashunga telesha kuna mutlaku sungule kuwa kubeliwa tercera jornada mpikutano ukuru wa bola eshi mshatiku la Afrika Dzonga amazula bili nchla wasuwelele magolu mambiri ya kumala yangulu kaza shifu saringanili na Mamelodi Sundowns guru lingwe shoshi 20 minuti siku kune abela nchla wa Polokwan City lana siku kune ngakari ya wina Derby City langata bela kwa Vintora nchla wa Richards Bay kuwana Melbourne abela nchla wa Kruger United mintangu itakemetua mtu kuluku Chipa United abela ni Orlando Pirates Test Galaxy sata belanta wa Golden Arrows. Mingset, ni punto final ka nagonoko wata chiportu Gaza maputu na inyambani. Nagonoko luna mutla ya wulavula ya kekola kampikisano yukuru ya bode ya shimu chashifunza nkuru Gaza ni maputu kupana ni inyambani. Kusalisa Alfredo Muyanga. Bye bye. Itabona na masiko mataka.
1: Madambo, magambo, madambo. Yami ntango ya kutisa.

18 horas na 57 minutos tili kutwa a nhlavutelo wa marungula hi fambisa swoswo ka madyambu ya mugqivela malikhale ta ya tsundzuka leti humeleleke swilo fana namuntlha malembeni ya tolo ka nongonoko matimu ya siku i madyambu ya hombe hi mi xivelaku wona

ane go so fika jono wa le skulu mo yena ka tshomo ka ri jwa le ku lo le ntirweni a swi anda swimbirigi swi suka swi anda a va longwa jono ku na dya ha ku la munhu wa musambi wo tshemeka swandla swa wana ntirho le ntirho nuko ya ka musambi ki ja a ku rhuma xisakani xa ku tlela xiyonu marandi ku fela ka swikolo wa sete malandro ni ku rilangarile ku nwa mazulu ku swandla hayi khona ale hoyo wa nkato a mali yonge kuma ngwele denga chai mino o wa nungula swa majinete lewa usiwana mbaya ngwana swa ku kala bangi ni nkoma siku u ya dya kwa yiva a dizeni xikolo hi siku a nyika nyini wakwe a hi nene mba mali kwa sisini ku hela sasi no ku yisa.

kata kwa yama ya guanyi ni watema tini mani kwa mwasho kwa yaniliwa mfula la kaya la unatimisa kwenye mbe yangu na unashi ya anda kise wana kuwata kwenye hivyo kulila kumuhui agijimashu kwa drafaka mangala kwenye kuna maposa wana na imina ni buwe ni nunu wa minu haku bina kwa nbe ndo huku haku mbelati ya mazawi ya mkoma kwa sala shu kwa drafaka haku ubensa kwa ndo huku kuna danjo kwa hivyo kule sawa sata kwa ya kuna maposa ndo huku le awanshi kama zani bae hivyo kula kutema kwa lila kwa joni nda guma nda kufendu wa minu kusa ni buwe nchinta nga haku lalo wansadi shikto hivyo

0: Hilo selili muingisetwa kuzandzeka. Madela ya nkulu wa mhunu. Inhloko maka ya nongoloko wa madela ni vutomi byinene wa namuhla. Lani hi xipimo xa kusuhi ni 10 bya timinete ni 5 hi ta ka dyondzisana hambi hi ku nyikana a vutlhari hi ta mahlayiselo ya madela ya vakhalabye vexo. Leswi hi tirhisanaka ni tinhlazi ta ta vudaho. Ni kona namuhla hi amukela mutizi wa xiyenge lexi. A ku hi pangalata hi ndlela ya ku hlaya xa nchumu hi hleni ka nhlokomhaka ya siku.
1: Madela ni vutomi byinene.